Opetat enää ankoi ja paatahat tiku otatu niis olzen dolehka niinku ei jäti nasne ne joko haade ta chohut annat sospeisla tätet oot aska no. Ei aja sponsor ii la geja council delegate Ricky Naz ei jäla asto. Ei jäti Division of Natural Resource toin the Navajo Nation Minerals Department o Department